خلاش انتی بین نورش کوش بلد شو به دیول تو صدیق قال انتی بیش از سه تو که چناب بیت سنت ایخ اخناه کو انتی مخو چیل تو که کنیکو چونتا ما بین اقیخ چونتا کوخوی لقیخ نلت خاقون تن منا تو کپون تو چوکلالا چونتا کتا تو کیاخ تون خا ام بلو ما سخونت قی ما تلبخ توی یول کونی اشکیوی بیت تو خای کوش بلد شو به دیول تو صدیق خالو ام پخون ام بلو دکشی اخلال او تزخ ایگلان آرش که خشالی بیت چوچ اتلی اقیلی اتلی چلاخ بیلی اتلی بیس بخیلی نقطیج کم باخ دو کچون کلال نقوش آ اتا کوکنی یقیل مخ دختوی تات باخ کوال باخ شیخ بخشان ایک شیخ تخو تبانی لکنی کیو تکی یقیلی اشتبانی لخلالی انشیخ شیخ